0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Orang Kedah, jom mai Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai, no?
2: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
3: Segar, santai, tempoh. Inilah Kedah FM.

Jerebu boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara berada pada tahap tinggi. Penggunaan pelitup muka N95 yang dipakai dengan betul dapat membantu mengurangkan pendedahan kepada zarah pencemar dalam udara. Pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup sepenuhnya. Pasang tali dan klip hidung dengan betul. Pastikan tiada kebocoran di tepi pelitup muka. Tukar N95 jika kotor, rosak atau sukar bernafas. Pelitup muka N95 menapis zarah tetapi tidak menapis gas atau wap kimia. Pakai dengan betul. Lindungi diri. Kurangkan risiko kesihatan akibat jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah

0: Ini untuk prosper grow, memerlukan sekurang-kurangnya 18 bulan operasi dan jualan minimum RM300,000 bagi tempoh 12 bulan.
1: Yeah.
0: Bagi prosper impact dan nova pula, memerlukan sekurang-kurangnya 24 bulan operasi serta jualan minimum RM500,000. Manakala bagi prosper grade pula, syarikat perlu beroperasi sekurang-kurangnya 36 bulan dan mencatat jualan tahunan minimum RM3 juta. Ini berdasarkan penyata kewangan beraudit terkini lah. Jadi ia lebih sesuai untuk peniagaan yang sudah ada asas dan mahu berkembang ke tahap seterusnya.
1: Kiranya yang mula-mula tu tak berapa nak boleh lagi lah untuk pembiayaan ni. Jadi kena ada grow dululah bisnes tu, lebih kurang minimum dia 18 bulan lah untuk melayakkan prosper grow tadi nak. Jadi ada beza tak antara prosper grow dengan prosper great tadi?
0: Semestinya
1: dia ada tiga kan tadi
0: Saya ceritakan berkenaan prosper grow ya. Prosper grow ni sesuai untuk usahawan yang mahu menambah modal kerja, stok, peralatan atau kapasiti peniagaan dalam sektor peruncitan, perdagangan dan juga pengedaran dan pembuatan. Jadi jumlah bermula daripada RM100,000, had maksimum pula ialah RM500,000 bagi milikan tunggal, perkongsian atau LLP dan RM1 juta bagi syarikat Sdn Bhd. Tempoh sehingga 7 tahun dengan kadar keuntungan yang menarik, kali ini kita offer 3.5% setahun, tertakluk kepada tujuan pembiayaan. Jadi di bawah prosper ini juga PM menyediakan program-program pembiayaan khusus, iaitu Business Express, Autobiz dan juga Fill Up. Jadi program-program pembiayaan ini diperkenalkan bagi memenuhi keperluan perusahaan kecil dan sederhana yang memerlukan aset pembiayaan lah yang lebih pantas dan fleksibel untuk menangani peningkatan kos operasi, mendapatkan stok, tambah aset serta merebut peluang pertumbuhan dalam pasar yang semakin kompetitif. Jadi untuk prosper grade pula, kita fokus untuk syarikat Sdn Bhd lah, di mana syarikat yang berpotensi tinggi, yang mahu mengukuhkan operasi, memperbagaikan perniagaan atau berkembang dalam sektor strategik. Jumlah pembiayaan adalah daripada RM1 juta hingga RM10 juta dengan tempoh sehingga 7 tahun dan kadar keuntungan sehingga 6.75% setahun, juga tertakluk pada tujuan pembiayaan.
1: Jadi dia ada tiga step tadilah. Dia ada kadar keuntungan dan perolehan syarikat jugalah. Jadi bergantung kepada sejauh mana syarikat kita berkembang lah. Nanti boleh tengoklah sama ada layaknya di prosper grade ataupun prosper grow ataupun prosper impact tadilah. Dia ada tiga pilihan lah untuk usahawan-usahawan Kedah ni, yang duduk dengar kita ni mungkin baru buka radio ke, bolehlah nanti tahu lanjutlah berkenaan dengan skim pembiayaan PUMB ni. Okey, kita nak berehat seketika, kita akan kembali lagi selepas ini. Banyak lagi yang kita nak tanyakan kepada Puan Rahayu. Apapun, jangan ke mana-mana, terus bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Kita masih lagi bersama dengan Puan Rayu Jaafar, Ketua Pejabat PUMB Cawangan Kedah. Apa topik yang kita bincangkan pagi ini adalah memperkasakan ekosistem keusahawanan Kedah. Okey, Puan Rayu dah kongsikan tadi kelayakannya macam mana, ada skim-skim yang telah pun yang bersesuaianlah dengan usahawan-usahawan di luar sana yang nak mengembangkan perniagaan, Puan Ayu, no?
1: Ya,
0: okay. Jadi untuk usahawan ni lah kan, kadang-kadang usahawan ni dia ada banyak kategori kan, yeah. Ada usahawan yang dah dapat projek, kan, ataupun kontrak untuk nak langsungkan projek lah kan, tapi dia perlukan modal kerja untuk melaksanakan. Boleh ke tak boleh?
1: Okey. Untuk keperluan ini, PUMB mempunyai pos per impact, impact e-perolehan dan pos penova. So, impact ni adalah bagi projek atau kontrak daripada organisasi bereputasi dengan had sehingga 5 juta bagi syarikat Sdn Bhd. Manakala bagi pos per impact e-perolehan pula, khusus bagi kontrak kerajaan melalui sistem e-perolehan dengan had sehingga 20 juta. Nova adalah bagi projek atau kontrak daripada rakan strategik PUMB juga dengan had sehingga 20 juta. So bagi milikan tunggal, perkongsian atau LLP jumlahnya daripada 100,000 hingga 1 juta. Pembiayaan melebihi 1 juta memerlukan entiti dinaik taraf kepada syarikat Sdn Bhd. Okay. Kemudian satu lagi, tempoh pembiayaan adalah sehingga 5 tahun dan kadar keuntungan sehingga 6.75% setahun tertakluk kepada tujuan pembiayaan. Bagi bayaran projek atau kontrak perlu terjamin dan disalurkan terus kepada PUMB. So semua permohonan tetap tertakluk kepada penilaian dan kelulusan PUMB.
0: Jadi pembiayaan tu perlu diselesaikan dalam tempoh 5 tahun lah.
1: Ya.
0: Jadi untuk usahawan-usahawan yang dah pun mendapat khidmat dari PUMB lah, kan. Mungkin ramai ni yang dapatkan khidmat di PUMB ni. Mungkin boleh Puan Ayu kongsikan lah kisah-kisah usahawan PUMB ni di Kedah lah khususnya, yang boleh bagi inspirasi dekat usahawan lain di luar sana yang baru nak kembangkan perniagaan ni.
1: Baik, saya ingin kongsikan kisah Encik Muhammad Kushairi bin Ibrahim ya, dari syarikat MN Unique Sdn Bhd, yang menjalankan perniagaan bengkel otomotif serta aktiviti penjualan tayar dan spot rim di Jitra.
0: Ya.
1: Jadi ketika dia datang pada PUMB tu, cabaran utamanya ialah kekangan modal pusingan. Jadi melalui pembiayaan pospor retail ya, dana tersebut digunakan untuk membiayai pembelian stok tayar, minyak enjin dan juga alat ganti bagi perniagaan tersebut. Hasilnya, mereka berjaya mengembangkan perniagaan dan beberapa cawangan telah dibuka di bawah nama dagangan Salam Tayar dan Servis di Jitra. Bagi saya lah kan, kisah ni menunjukkan bahawa apabila pembiayaan digunakan dengan perancangan yang betul, perniagaan boleh berkembang dengan lebih tersusun.
0: Dapat bertahan lama lah dalam betul. Bidang perniagaan ni dia nak kekalkan tu lah kan,
1: ya, yang penting dia pandai manage duit tu.
0: Duit kena manage betul lah, kalau tidak modal ke mana, untung ke mana kan.
1: Betul.
0: Jadi mungkin dari segi untuk saluran modal dan juga khidmat nasihat pun boleh PUMB salurkan juga.
1: Betul. Kita ada package-package tu.
0: Ya, jadi untuk inilah, selain pembiayaan lah kan, sokongan-sokongan lain yang PUMB salurkan lah ataupun yang boleh diberikan kepada usahawan ni.
1: Okey. Ini yang membezakan PUMB dengan lain-lain agensi lah ya. So PUMB bukan sekadar menyediakan pembiayaan, usahawan yang terima pembiayaan turut mendapat khidmat reading, pemantauan prestasi perniagaan serta pembangunan perniagaan melalui kursus dan latihan keusahawanan. Jadi tujuannya ni supaya pembiayaan yang diterima dapat digunakan dengan lebih terancang, dan perniagaan boleh berkembang secara mampan.
0: Jadi pembiayaan tu khusus untuk nak kembangkan perniagaan sajalah kan. Okay. Jadi modal tu disalurkan pada saluran yang betul lah.
1: Ya,
0: Jadi apa yang menarik lah tentang PUMB ni, kalau saya lah kan, seorang usahawan lah kan, apa yang boleh menarik saya untuk dapatkan pembiayaan ataupun sokongan perniagaan dari PUMB ni, Puan?
1: Baik, okay, ya. Macam saya cakap tadi lah, PUMB bukan sekadar beri pembiayaan. Selepas pembiayaan tu diluluskan, usahawan akan menjadi rakan usahawan PUMB dan terus mendapat sokongan kami. Jadi pegawai kami ni akan memberi khidmat nasihat dan memantau perniagaan dari semasa ke semasa. Kami juga sediakan latihan. Macam tahun lepas ya, lebih 1,300 usahawan dan pekerja mereka dilatih. Kami juga bantu usahawan meluaskan pasaran, contoh melalui program PUMB Go Live bersama TikTok Shop, setujuh puluh usahawan ni berjaya menjana jualan lebih 20 juta secara dalam talian.
0: Wow.
1: So pendek kata lah kan, PUMB mahu peniaga usahawan terus berkembang dan mampan.
0: Jadi kalau kena cara dia betul, memang boleh meningkatkan jualan macam kita yang di luar jangkaan lah, no? Jadi syarat kelayakan asas ni macam mana? Dia mesti ada syarat-syarat kan yang mungkin seorang usahawan tu perlu ambil tahu lah sebelum memohon pembiayaan ni, Puan Ayu.
1: Betul. Antara perkara utama ni ialah pemilikan Bumi Putra, tempoh operasi dan jualan minimum mengikut skim, rekod kewangan terkini, rekod kredit yang baik, serta aktiviti perniagaan yang mematuhi prinsip syariah. Ini yang penting. So bagi syarikat pemilikan tunggal, perkongsian dan LLP di bawah skim semasa, perniagaan perlu dimiliki 100% oleh Bumi Putra. So bagi syarikat serimpan pula, sekurang-kurangnya 51% pegangan perlu dimiliki oleh Bumi Putra selaras dengan dasar yang ditetapkan. Jadi kelayakan akhir ni tetap bergantung pada skim dan penilaian PUMB sebenarnya.
0: Jadi bukanlah kata mohon-mohon tak boleh dapat. Jadi PUMB pun ada nak kena tengok dulu kan, memenuhi syarat dan sebagainya lah kan. Jadi kalau lah kan, kalau pemohon tu ada isu lah dari segi rekod kredit, biasalah dengan bank ataupun dan sebagainya lah, macam mana tu, boleh ke tak nak mohon tu?
1: Okey, macam ni. So rekod kredit yang baik ni memang salah satu perkara yang dinilai. Jika ada rekod yang telah diselesaikan atau memerlukan penjelasan, bawa saja dokumen sokongan dan berbincang terus dengan pegawai kecawangan. Tetapi kan cuma nak ingatkan, keputusan akhir tetap bergantung pada penilaian keseluruhan permohonan dan risiko pembiayaan sebenarnya. Apa pun mai je bincang dengan kita.
0: Boleh bincang kan, benda tu walaupun ada rekod, mungkin boleh diterima pakailah oleh PUMB. Jadi kalau macam ada rekod sebelum ni kan, takut kan nak pergi kan, tak berani, pergi dulu kan mohon, tengok, tengok pertimbangan PUMB macam mana. Okay, kita nak berhenti rehat seketika, kita akan kembali selepas ini ya.
1: Baik.

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama Kedai FM Mesra Harmoni. Anda juga boleh ikuti secara langsung di live Facebook rasmi Kedai FM. Okey, kita masih lagi bersama dengan Puan Rahayu Jaafar, Ketua Pejabat PUNB Cawangan Kedah, memperkasakan ekosistem keusahawanan Kedah. Okey, Puan, kalau tadi Puan kongsikan tadi syarat-syarat kelayakan, ada pemilikan bumi putera dan sebagainya lah kan. Kalaulah ada rakan kongsi lah, kadang-kadang rakan kongsi ni bukan bumi putera saja kan, adakah masih lagi boleh memohon pembiayaan ni?
1: Okey, macam ni, ia bergantung pada bentuk entiti dan skim. Milikan tunggal, perkongsian dan LLP perlu dimiliki sepenuhnya oleh bumi putera. So bagi syarikat Sdn Bhd pula, pemilikan bumi putera mestilah sekurang-kurangnya 51% di bawah skim semasa. Sebaiknya kan semak teruslah dengan cawangan, kerana setiap permohonan takluk kepada penilaian juga.
0: Jadi yang penting kena mohon dulu. Jadi cara nak mohon macam mana? Kan alah kata semua boleh ikut kelayakan tu boleh mohon. Macam mana pula proses nak pohon ni? Adakah perkara yang inilah untuk nak sebabkan ada masalah-masalah tertangguh ke, permohonan tertangguh ke, macam mana?
1: Kalau ni mudah sangat nak mohon ni, tak perlu dah buat apa ni proposal yang terbatas-batas. Permohonan dibuat melalui online sahaja di portal rasmi pumb.com.my. Pemohon perlu mendaftar akaun, lengkapkan maklumat dan muat naik dokumen yang diperlukan. Perkara paling penting ni, pastikan dokumen lengkap dan maklumat yang diberikan tepat. So kalau lah kata permohonan tak lengkap, pemohon diberi 14 hari bekerja untuk mengemaskini maklumat dan dokumen. Kalau saya tak lengkap juga lepas tempoh tu, permohonan tidak akan diproses, tetapi pemohon boleh mengemukakan permohonan baru yang lengkap.
0: Mungkin tak perasan ke, ada kiri kan, ada untuk nak tambah dokumen dan sebagainya, lebih 14 hari mohon semula. Jadi adakah setiap permohonan bawah 1 juta ada cagaran, kan, cagaran tambahan ke macam mana?
1: Okey, dengar 1 juta ni besar kan. Tapi bagi kebanyakan pembiayaan di bawah 1 juta, PMB tak mengenakan cagaran tambahan pun. Walau bagaimanapun, cagaran tambahan boleh diperlukan jika penilaian kredit menunjukkan risiko yang lebih tinggi. Keperluan sebenar akan diterangkan kepada pemohon selepas penilaian dibuat. Kes tu kes basis lah kiranya.
0: Jadi untuk ni lah, nasihat lah kan, kalau saya ni seorang usahawan lah kan, nak kembangkan perniagaan saya, kan, nak bagi ada pulangan yang besar lah, kan, apa nasihat yang pihak PUNB boleh berikan?
1: Baik, ada beberapa lah poin yang saya boleh highlight kat sini. Satu yang penting, fahami dan ketahui selok-belok perniagaan. Jadi anda kena tahulah dan faham mengenai perniagaan yang anda ceburi. Nombor dua pula, mempunyai pasukan pengurusan yang kukuh. Kita dalam Gelang Putih itu strong management team. So pengurusan yang mantap ni amat penting untuk memacu operasi perniagaan. Yang ketiga pula, sediakan pelan penggantian, succession plan. Perlu ada perancangan pelapis untuk kesinambungan jangka panjang perniagaan. Yang keempat ni, keboleh laksanaan perniagaan ataupun business viability. Maksudnya perniagaan tersebut mestilah berdaya maju dan mampu bertahan. Yang kelima, buat perkara berbeza dan elok ikut-ikutan. Janganlah duk buat perniagaan yang sama seperti sedang dibuat orang lain. Contoh, masalah meniaga tempatan yang suka jual menu yang sama. Kalau semua jual nasi campur, nasi dagang, tentu miang di satu kawasan yang sama. Hilanglah daya saing kat situ. Sebaliknya kan, tampilkanlah kelainan. Contohnya, jual nasi lemak jika orang lain meniaga nasi dagang, untuk kekal kompetitif di pasaran.
0: Jadi macam itulah, kalau ramai-ramai yang nak meniaga benda yang sama ni, macam mana nak dapat pulangan yang ni kan, sebab benda tu sama. Okey, langkah pertama lah yang perlu diambil oleh usahawan yang berminat ni, duk dengar lah, yang duk dengar lah ni, rasa macam minat lah, apa yang perlu dilakukan oleh usahawan ni?
1: Baik, langkah paling mudah ialah layari pumb.com.my, semak skim yang sesuai dan kemukakan permohonan melalui PUNB online. Kalau tak pasti juga, mailah kunjungi cawangan PUNB Kedah di Jalan Stadium atau telefon 04-734-2174. Gawai kami boleh membantu menerangkan skim dan dokumen yang perlu disediakan.
0: Boleh ulang lagi nombor telefon tadi tu.
1: Nombor telefon ya, cawangan kami di Jalan Stadium atau telefon 04-734-2174. okey. Jemput mai semua.
0: Kalau rasa nak isi tak reti ke kan, takut salah, boleh pergi situ juga.
1: Boleh sangat-sangat. Kami mengalu-alukan kedatangan anda semua.
0: Jadi boleh dapat khidmat nasihat secara bersemuka. Dan juga nak tengok nak isi macam mana, syarat-syarat pun boleh tahu sekali dekat situ.
1: Ya,
0: no?
1: Boleh.
0: Jadi dengan sedikit masa lagi, lebih kurang 3 minit lebih ni, mungkin Puan Melayu bagi kesimpulan lah untuk topik kita pagi ni.
1: Baik, para pendengar semua, kami daripada PUM ini mengharapkan yang mana ada potensi untuk mengembangkan perniagaan, jemputlah datang ke pejabat PUMB di Jalan Stadium untuk kita bersama-sama berbincang dan meneroka peluang yang ada untuk tuan-tuan semua. Jangan lepaskan peluang. Pada tahun ini, tempat kami menawarkan pembiayaan yang menarik di bawah profit 3.5% setahun. Dijemputlah main ramai-ramai. Terima kasih.
0: Jadi pakat pilih ramai-ramai. Kalau ada keraguan apa, mudahlah nak dapatkan khidmat nasihat dan sebagainya. Mungkin Puan Ayu boleh sikit lagi lah ada jenis pembiayaan tadi yang kelayakan tadi tu.
1: Alright. Untuk Prosper Grow, kita pembiayaan dibelikan kepada untuk pinggan tunggal, pengkongsian atau PRP bermula daripada RM100,000 hingga RM500,000, manakala untuk Sdn Bhd pula sehingga maksimum RM1,000,000. So tempoh sehingga 7 tahun, kadar sebanyak 3.5% setahun tertakluk pada tujuan perniagaan lah. Jadi operasi mestilah minimum 18 bulan, jualan tahunan pula RM300,000 bagi tempoh 12 bulan. Bagi Prosper Grade pula, jumlah pembiayaan ini sehingga 1 juta hingga 10 juta, tempoh sehingga 7 tahun, kadar sehingga 6.75% setahun tertakluk pada tujuan, operasi minimum 36 bulan, jualan minimum 3 juta berdasarkan penyata audit terkini. Manakala bagi Prosper Impact, untuk syarikat Sdn Bhd sehingga 5 juta, tempoh sehingga 5 tahun, kadar sehingga 6.75% setahun tertakluk kepada tujuan. Juga sama ya untuk Impact e-perolehan, untuk syarikat Sdn Bhd sehingga 20 juta, tempoh 5 tahun, kadar sehingga 6.75% setahun tertakluk pada tujuan. Dan yang terakhir ialah Prosper Nova, untuk syarikat Sdn Bhd sehingga 20 juta, tempoh sehingga 5 tahun, kadar sehingga 6.75% setahun tertakluk kepada tujuan.
0: Jadi kepada usahawan-usahawan di luar sana yang mendengarkan Kedai FM ketika ini, bolehlah hadir ke pejabat PUMB tadi di Jalan Stadium, ataupun boleh hubungi taliannya, Cik Ayu.
1: Ya, 04-734-2174. Saya ulang lagi sekali ya, 04-734-2174.
0: Ataupun boleh hadirlah dekat pejabat PUMB ni. Jadi berapa hari pejabat ni beroperasi? Okay. Kan? Tiba-tiba pergi hari cuti pula.
1: Okay. Pejabat ikut state lah, hari Ahad 8.30 hingga 5.30, sehingga hari Khamis 8.30 hingga 3.30 petang.
0: Sama lah. Semasa tu cuti lah.
1: Semasa tu cuti. Jadi, tapi kalau nak call tak ada masalah.
0: Tak call tak ada masalah kan. Sebab nak pergi pejabat tu kena tunggu hari bekerja lah. Betul. Hari pejabat beroperasi. Jadi kita nak ucapkan terima kasih lah kepada Puan Rohayu Jaafar, Ketua Pejabat PUMB Cawang Kedah, atas perkongsian pagi ni memperkasakan ekosistem keusahawanan Kedah. Jadi mungkin boleh membantulah sedikit sebanyak perkongsian daripada Puan Ayu tadi kepada usahawan negeri Kedah. InsyaAllah kita jumpa lagi Puan Ayu.
1: Baik, terima kasih.
0: Terima kasih kepada anda juga yang mengikuti secara langsung di Facebook rasmi Kedah FM. InsyaAllah kita bersua lagi di lain hari, di lain waktu. InsyaAllah teruskan bersama kami Kedah FM. Mesra Harmoni.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM. Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Orang Kedah, jom mai Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no.
1: 97.1

Kedah FM. Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni 11:15 minit pagi. Nanti kita nak bersama seketika untuk lancarkan tajaan bersama dengan

0: orang Kedah, jom mai Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai, no?
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

Satu gigitan jangan dianggap biasa. Rabies boleh bermula daripada gigitan atau cakaran haiwan yang dijangkiti. Tetapi kesannya boleh membawa maut. Kalau digigit atau dicakar, jangan tunggu. Jangan berlengah. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital dengan segera. Rabies bukan sekadar gigitan. Ia ancaman yang perlu diambil serius. Ingatan mesra daripada kami di Kedah FM.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Syahrizal Zainuddin. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Langkawi terus dipromosikan sebagai destinasi pelancongan pilihan dalam pasaran China menerusi penganjuran Familiarization Trip FAM Trip KOL China Eastern ke Langkawi yang berlangsung baru-baru ini. Program anjuran kerjasama tourism Malaysia Shanghai itu disokong Lembaga Pembangunan Langkawi Lada dengan penyertaan 4 Key Opinion Leader KOL dari China. Sepanjang program, peserta berpeluang menerokai pelbagai tarikan pelancongan Langkawi selain menghasilkan kandungan digital untuk dikongsikan kepada audiens di China, khususnya bagi mempromosikan destinasi berkenaan menjelang cuti National Day Holiday dan musim sejuk. Lada berkata program berkenaan turut memperkukuh kerjasama strategik bersama Tourism Malaysia, syarikat penerbangan dan pemain industri pelancongan tempatan dalam meningkatkan keterlihatan Langkawi di pasaran China. Inisiatif berkenaan juga menjadi platform bagi memperkenalkan pengalaman pelancongan Langkawi menerusi kandungan digital yang dihasilkan secara langsung oleh pencipta kandungan kepada pasaran sasaran. Cadangan pembangunan River of Life di Bandar Sungai Petani dikemukakan sebagai usaha menghidupkan semula kawasan persisiran sungai sebagai koridor rekreasi, ekonomi dan komuniti yang lebih berdaya saing. Cadangan itu dibentangkan Pejabat Projek Zon Utara Plan Malaysia menerusi Plan Tindakan Khas PTK River of Life dalam mesyuarat jawatan kuasa tetap perancangan dan pembangunan. Cadangan pembangunan meliputi kawasan dari belakang stesen bas Jalan Petri hingga dataran ikan bakar dengan 5 komponen utama iaitu hub ekonomi, rekreasi pasif, pengindahan dan pemuliharaan persisiran sungai, rekreasi aktif serta pemuliharaan sungai. Antara kemudahan yang dicadangkan termasuk menaik taraf kawasan perniagaan dan pasaran, penyediaan laluan pejalan kaki serta berbasikal, taman permainan kanak-kanak, kemudahan rekreasi dan kecergasan, dataran komuniti serta kawasan riadah keluarga. Sementara itu, penekanan terhadap aspek pengindahan dan kelestarian sungai menerusi penanaman landskap hijau, pembersihan sungai secara berkala, pemasangan perangkap sampah terapung serta sistem pemantauan kualiti air. Selain pembangunan fizikal, penglibatan komuniti turut dicadangkan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan pemeliharaan sungai dan alam sekitar. Majlis Perbandaran Sungai Petani Kedah MPSPK berkata cadangan berkenaan berpotensi menjadi pemangkin kepada pembentukan koridor sungai yang lebih bersih, selamat dan kondusif selain menyokong aktiviti ekonomi serta rekreasi masyarakat setempat. Usaha itu juga selaras dengan aspirasi untuk memperkukuh identiti Sungai Petani sebagai bandar yang memberi penekanan terhadap keseimbangan antara pembangunan, kesejahteraan komuniti dan kelestarian alam sekitar. Pejabat Zakat Daerah Bandar Baharu memperluas akses perkhidmatan zakat kepada masyarakat menerusi pembukaan kaunter pameran dan perkhidmatan sempena program Hari Keusahawanan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Lubuk Buntar Serdang. Program yang berlangsung semalam itu memberi peluang kepada warga pendidik mendapatkan maklumat berkaitan perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK. Inisiatif berkenaan merupakan antara usaha LZNK mendekati masyarakat melalui program komuniti selain memperkukuh kefahaman mengenai kewajipan berzakat serta memudahkan akses kepada perkhidmatan zakat. Pejabat Zakat Daerah Bandar Baharu berharap pendekatan berkenaan dapat diteruskan bagi memperluas kesedaran berkaitan zakat dalam kalangan warga pendidik dan masyarakat setempat. Sambutan Hari Farmasi Sedunia Peringkat Negeri Kedah 2026 akan berlangsung pada 3 Oktober ini di Dataran Medan Bandar Alustar. Program itu bakal mengetengahkan pelbagai aktiviti berkaitan kesihatan, penggunaan ubat secara selamat serta kesedaran masyarakat mengenai kepentingan perkhidmatan farmasi. Antara pengisian yang disediakan termasuk kempen Kenali Ubat Anda Kuah dan Tolak Ubat Tidak Sah Tobat. Selain aktiviti pendidikan seperti Kid Zenia, Explorers, pertandingan mewarna kanak-kanak dan aktiviti berkaitan oftalmologi. Program turut diserikan dengan aktiviti kecergasan seperti Zumba serta persembahan bagi menarik penyertaan masyarakat pelbagai peringkat umur. Selain memberi pendedahan berkaitan penggunaan ubat yang betul dan selamat, sambutan berkenaan turut menjadi platform mendekatkan perkhidmatan farmasi dengan masyarakat. Sekian berita ringkas Radio Kedah FM, berita disunting oleh Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
1: Berita Kedah FM.
2: Berita pagi Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.

Satu gigitan jangan dianggap biasa. Rabies boleh bermula daripada gigitan atau cakaran haiwan yang dijangkiti. Tetapi kesannya boleh membawa maut. Kalau digigit atau dicakar, jangan tunggu. Jangan berlengah. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital dengan segera. Rabies bukan sekadar gigitan. Ia ancaman yang perlu diambil serius. Ingatan mesra daripada kami di Kedah FM.

0: Baik, terus setia menemani Kedai FM Mesra Harmoni. Kita masih lagi berkongsi berkenaan dengan rabies, apa tindakan anda. Okey, saya nak tanya Dr. Umi, kan kadang-kadang ibu bapa ataupun macam mana kita nak bagi nak melindungilah anak-anak, ibu bapa di luar sana nak melindungi anak-anak daripada rabies ni, dan juga ada di kalangan kita lah orang awam yang duk bagi makan dekat anjing ataupun kucing-kucing yang berkeliaran ni, macam mana tu doktor?
1: Okay, untuk orang awam yang suka memberi makan, saya mohonlah jangan ada physical contact lah, ataupun jangan terlalu dekat, jangan menyentuh anjing-anjing liar yang kita tak tahu status penyakit di pada mereka ni. Selain itu, jagalah kebersihan kawasan yang bagi makan tu. Jangan bagi makan lepas tu biar kotor, nanti dia akan tarik anjing-anjing liar lain datang. So kawasan tu nanti tiba-tiba bertambah pula anjing liar lah. Dan untuk kanak-kanak ni, saya mohonlah ibu bapa khususnya untuk pesanlah kepada anak masing-masing untuk tidak mendekati, tidak usik anjing jalanan lah, terutamanya tidak mengganggu masa anjing-anjing ni makan, menyusu. Dan yang paling penting lah, saya mohon ibu bapa ni pesan kepada anak-anak, kalau dicakar, kalau digigit tu, tolonglah maklum kepada ibu bapa atau cikgu, terutama yang cakar jugalah, sebab kadang-kadang mereka kata macam sikit,
0: tak bagi tahu.
1: Ya, tak bagi tahu. Tolonglah bagi tahu walaupun sikit.
0: Jadi mungkin maklumat kita tu kadang-kadang kena dekat luar kan, anak-anak lah contohnya, kena dekat luar, balik buat sengat, cari minyak angin, sapu-sapu-sapu, okey kan, jadi tak bagi tahu. Jadi mungkin kata apa, sejarah awal kena gigitan ataupun cakaran tu kita tak dapat tarikh yang sebenar lah kan. Jadi untuk yang terakhirnya lah, saya nak minta sedikit rumusan lah daripada Dr. Tan dan juga Dr. Umi. Sayanglah Dr. Tan dulu untuk rumusan kita untuk topik kita tengah hari ni.

0: baik. Secara keseluruhan lah, kita kena memahami bahawa untuk nak mengawal dan mencegah kes rabies manusia ni, dia memerlukan kerjasama masyarakat, kesihatan, veterina dan pihak-pihak berkuasa tempatan atau mana-mana agensi. Oleh itu, semua pihak perlulah bekerjasama lah untuk kita sama-sama bagi mencegah dan untuk memastikan tiada kejadian kes-kes berkenaan lah. Dan pesanan untuk komuniti pula, penting kalau boleh elakkan gigitan, kurangkan risiko untuk kena gigitan macam yang dipesan oleh Dr. Umi. Lepas tu kalau terjadi juga gigitan cakaran, cuci luka selama 15 minit dan yang tu sangat penting, dan segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat dan perlu memberitahu kepada doktor bahawa di mana berlaku dan haiwan apa dan apa kelakuan haiwan tu, kalau kita boleh bagi deskripsi yang lebih detail lah. Dan untuk pemilik-pemilik haiwan pula, jadilah pemilik haiwan yang bertanggungjawab. Jangan lepaskan haiwan peliharaan kita berkeliaran di luar rumah dan bercampur dengan haiwan-haiwan liar. Yang tu je daripada saya.
1: Jadi mungkin maklumat kita tu boleh memutuskan rantaian jangkitan. Betul. Lah, doktor ya. Jadi kita masing-masing kena berganding bahu lah untuk kita nak putuskan mungkin jangkitan ni kita boleh elakkan, kita elakkan lah kan. Kalau nak jumpa kat jalanan tu mungkin tak dapat nak dielak kan. Kalau yang macam untuk pemeliharaan ni mungkin boleh kita elakkan. Baik, Dr. Umi, sedikit rumusan daripada Dr. Umi.
2: Saya mohonlah terutamanya kepada pemilik haiwan, khususnya pemilik anjing peliharaan, tolonglah vaksinkan anjing mereka dengan vaksin rabies. Kerana buat masa sekarang di kawasan Changlun khususnya, memang kita secara percuma kita beri kepada mereka yang nak. Dan kalau gagal lah, pemilik anjing yang gagal memvaksinkan haiwan mereka dengan rabies ni, kita boleh kenakan kompaun sebanyak RM1,000 Malaysia. Dan seperti Dr. Tan maklum tadi, walaupun sudah vaksin ke tak vaksin, tolonglah jangan biarkan anjing peliharaan mereka ni keluar tanpa pengawasan, tanpa rantai dan sebagainya lah, kerana masih ada risiko jangkitan. Dan kepada orang awam, saya suka untuk ingatkan jugalah, lagi sekali tolonglah jangan ambil tindakan secara sendirilah. Jangan dekati anjing, nampak anjing yang bergejala jangan dekati, jangan provoke, jangan pukul. Kalau nampak sebarang bangkai haiwan mati, tolong jangan ambil tanam dan sebagainya. Sebab niat tu suci murni, tetapi kesannya tu bahayalah. Dan saya pun nak maklumkan jugalah, kita di veterina kita telah buka 2 bilik gerakan, satu di negeri, dan boleh dihubungi 04 70 25 336, dan juga di daerah Kubang Pasu 04 916 2207. Jadi jika ada sebarang gejala yang orang awam lihat ataupun pemilik anjing yang ingin memvaksinkan haiwan mereka, bolehlah hubungi kami, nanti kami akan datang ke rumah untuk vaksinkan anjing-anjing tersebut.
1: Veterina akan datang ke rumah untuk vaksin. Jadi kalau kebiasaannya vaksin tu berapa kak bagi dekat ni?
2: Setahun sekali.
1: Setahun sekali. Yang penting kena ambil tindakan tu lah, kalau tak mau didenda. Kan? Baik, Dr. Tan, Dr. Umi, terima kasih lah diucapkan atas kesudian doktor berdua, kehadiran ke konti ni untuk bagi sedikit penjelasan lah kepada pendengar di luar sana tentang rabies ni. Mungkin pendengar di luar sana hari ini bila dah dengar penjelasan daripada doktor ni, mungkin lebih berjaga-jaga, lebih berhati-hati dan tahulah tindakan apa yang perlu nak dilakukan bila terkena cakaran ataupun gigitan. Bukan boleh diambil ringan, doktor ya. Jadi yang penting awal tu kena cuci dulu 15 minit, jumpa hayat bagi banyak-banyak. Kalau nak sapu ubat pun tak apalah kan, tapi yang penting kena tahu bila kejadian dan sebagainya lah. Maklumat-maklumat tu perlulah untuk doktor nanti nak buat penilaian dan sebagainya lah. Okey, terima kasih Dr. Tan, Dr. Umi atas kesudian tengah hari ini. InsyaAllah kita bersua lagi lah di lain hari, di lain waktu. Terima kasih juga untuk anda yang mengikuti secara langsung di Facebook rasmi Kedai FM. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu gigitan jangan dianggap biasa. Rabies boleh bermula daripada gigitan atau cakaran haiwan yang dijangkiti. Tetapi kesannya boleh membawa maut. Kalau digigit atau dicakar, jangan tunggu. Jangan berlengah. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital dengan segera. Rabies bukan sekadar gigitan, ia ancaman yang perlu diambil serius. Ingatan mesra daripada kami di Kedah FM.
1: 97.5 90.5 88.5 105.7 dan 105.1 Radio Malaysia Kedah FM.
2: Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no!

0: Petronas Muktamad Pelaburan LNG bersama Kanada bernilai lebih RM90 bilion. Malaysia kecam pencerobohan terbaru rejim Zionis ke atas kompleks Masjid Al-Aqsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari. Keputusan pelaburan akhir bagi projek gas asli cecair LNG Kanada fasa 2 di Kitimat British Columbia membuka laluan kepada pelaburan sektor swasta bernilai lebih RM90 bilion. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan berkenaan dimutamadkan Petronas bersama rakan usaha samanya sekaligus membolehkan projek pembesaran itu diteruskan. Menurut beliau, pembesaran berkenaan bakal menjadikan LNG Kanada antara kemudahan gas asli cecair terbesar di dunia selain memperkukuh bekalan tenaga ke pasaran antarabangsa. Kejayaan tersebut membuktikan keupayaan Petronas menjadikan projek tenaga berskala besar bersama rakan antarabangsa selain mencerminkan keyakinan terhadap kepakaran dan kemampuan Malaysia. Di sebalik pertumbuhan ekonomi negara yang kekal stabil, sebahagian masyarakat masih berdepan tekanan kos terhidup. Ia susulan peningkatan harga barangan, makanan, perumahan dan pengangkutan. Pakar kewangan Profesor Madya Dr. Muhammad Adil Abdul Syukur berkata, peningkatan harga merupakan antara fenomena yang lazim berlaku seiring pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
1: Dalam ekonomi, bagaimana nak menambah pendapatan, kita perlu ada kemahiran yang lebih. Di mana dengan kemahiran itu, orang akan bayar kita lebih. Itu kita perlu pastikanlah setiap kali ekonomi meningkat, adakah kita juga sebahagian daripada peningkatan tersebut. Kalau tidak, kita perlu semak semula mengapa itu terjadi. Tapi bila kita tidak mampu untuk meningkatkan kemahiran ataupun pendapatan kita, kita perlu kawal perbelanjaan. Ini adalah perkara yang kita boleh kawal.
0: Bagaimanapun jelas Profesor Madya Dr. Muhammad Adil, masyarakat perlu membezakan antara faktor makroekonomi yang berada di luar kawalan dengan aspek kewangan mikro yang masih boleh diurus di peringkat individu dan keluarga. Dalam perkembangan lain, Persatuan Majikan Perindustrian, Komersial dan Perkhidmatan Malaysia memohon kerajaan menilai secara teliti sebarang cadangan kenaikan kadar gaji minimum dan melaksanakannya secara berperingkat menerusi Belanjawan 2027. Presiden YK Lai berkata, pihaknya mengakui keperluan meningkatkan gaji susulan peningkatan kos terhidup. Namun, kadar kenaikan perlu mengambil kira kemampuan sebenar perniagaan serta tempoh penyesuaian yang mencukupi kepada majikan. Jelasnya, ramai majikan masih menyesuaikan diri dengan kadar gaji minimum RM1,700 yang berkat kuasa sejak 1 Ogos 2025. Pembayar zakat dan orang awam bakal menikmati akses lebih jelas terhadap maklumat agihan dana agama. Menerusi peluncuran piawaian perakaunan Islam bagi Baitul Mal, Zakat dan Wakaf yang dijadual berlangsung esok 1 Oktober. Akaunten Negara Nasran Omar berkata, piawaian baharu itu membolehkan pelaporan kewangan institusi berkaitan diseragamkan dan diperincikan sekaligus memudahkan masyarakat menilai pengurusan dana amanah.
2: Di pihak Jabatan Akaunten Negara Malaysia, kita telah mengubal piawaian perakaunan Islam bagi Baitul Mal, Zakat dan Wakaf. Objektif pengubalan piawaian ini adalah untuk tujuan menyeragamkan pelaporan kewangan antara institusi Baitul Mal, Zakat dan Wakaf. Jadi dengan peluncuran ini, kita mengharapkan supaya institusi Baitul Mal, Zakat dan Wakaf dapat menggunakan piawaian ini dalam menyediakan pelaporan kewangan tahunan.
0: Menurut Nasran, Jabatan Akaunten Negara telah menggubal piawaian berkenaan bagi menyelaraskan pelaporan kewangan antara institusi Baitul Mal, Zakat dan Wakaf. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dimasukkan ke Institut Jantung Negara IJN sejak semalam untuk menjalani pemerhatian. Perkara tersebut dinyatakan anaknya Tan Sri Mohsadi Mahathir. Beliau berkata, keadaan bapanya ketika ini adalah baik dan tidak membimbangkan. Keputusan untuk memasukkan Tun Dr. Mahathir ke IJN dibuat bagi membolehkan beliau diberi perhatian selepas pemergian isterinya, Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Sebanyak 29 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 10 pagi tadi. Menurut Polta Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, antara kawasan merekodkan IPU tahap tidak sihat di Selangor adalah Johan Setia, Ceras, Shah Alam, Kelang dan Petaling Jaya. Turut dicatatkan IPU tertinggi Kuala Lumpur dan Batu Muda. Di Negeri Sembilan, kawasan yang mencatatkan bacaan IPU tidak sihat ialah Nilai, Seremban dan Port Dickson. Sementara itu di Johor, bacaan IPU tertinggi melibatkan Pasir Kudang, Langkin, Kota Tinggi, Pengerang dan Batu Pahat. Turut mencatatkan IPU tidak sihat ialah Indramayu Kota dan Balok Baru di Pahang. Di Terengganu, kawasan terlibat ialah Kuala Terengganu, Kemaman dan Pakar. Manakala di Melaka melibatkan Bandaraya Melaka dan Bukit Rampai. Bekas Pengarah Besar Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda didakwa di Mahkamah Session atas pertuduhan memperdaya Lembaga Pengarah Felda berhubung surat kuasa wakil bagi menukar hak milik 16 bidang tanah milik agensi itu di Jalan Semarak pada 2014. Tertuduh Datuk Faizul Ahmad, 66 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Susana Hussein. Berita seterusnya. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer Terengganu memperhebat usaha pengumpulan dan pemasaran bagi menangani lambakan buah duku susulan peningkatan hasil ketika musim pengeluaran. Pengarah Farmer Negeri Muhammad Fadli Hassan berkata, farmer memperuntukkan lebih RM400,000 bagi membeli lebih 300 tan metrik duku daripada pekebun sepanjang musim ini. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya pencerobohan terbaru ke atas kompleks Masjid Al-Aqsa di Batu Maqdis Timur yang diduduki lebih 1,000 pendatang Israel dan pegawai kanan rejim Zionis 28 September lalu. Menurut Kementerian Luar, pencerobohan yang diketuai Menteri Keselamatan Israel itu merupakan pelanggaran serius terhadap undang-undang antarabangsa dan status quo sejarah serta undang-undang yang mentadbir wilayah itu dan Al-Haram Al-Sharif. Sehubungan itu, Kuala Lumpur menggesa masyarakat antarabangsa khususnya Majlis Keselamatan PBB untuk mengambil tindakan segera dan konkret bagi memaksa rejim Zionis menghentikan serta-merta pelanggaran yang disengajakan itu. Penggiat Kreatif Malaysia digesa membantu bagi memastikan kisah mengenai Palestin terus diketengahkan menggunakan platform mereka untuk membicarakan isu Palestin bekerjasama dengan seniman, pemuzik dan penyair Palestin serta menyediakan ruang untuk berkongsi pengalaman. Perkara tersebut dinyatakan ahli akademik dan penyair Palestin Dr. Nida Yunis. Beliau menjelaskan usaha tersebut boleh dilakukan dengan menjemput rakyat Palestin ke universiti, sekolah dan pelbagai platform lain selain menggalakkan penggiat kreatif Malaysia terus menghasilkan karya mengenai Palestin menerusi puisi, novel dan bentuk seni serta kesusasteraan lain. Luar negara, kawal selia kendiri penting dalam pembangunan pesat kecerdasan buatan AI. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menekankan perkara itu ketika beliau menghimpunkan ketua-ketua syarikat AI di White House bertujuan membincangkan hala tuju pembangunan teknologi berkenaan. Trump turut mengumumkan untuk menamakan semula teknologi itu sebagai kecerdasan pintar atau super intelligence melalui satu perintah eksekutif. Sukan Asia Asia Nagoya 2026, kejayaan Malaysia menamatkan penantian 36 tahun untuk meraih pingat emas acara regu berpasukan sepak takraw perlu disusuli dengan usaha memperkukuh program pelapis bertujuan memastikan kesinambungan kecemerlangan sukan itu. Demikian menurut Ketua Jurulatih Negara Ahmad Jaiz Baharun. Beliau berkata lebih banyak peluang perlu diberikan kepada pemain muda berpotensi untuk menyertai program pelapis kebangsaan sekaligus memperoleh pendedahan di pentas antarabangsa. Sukan bola sepak, Ketua Pasukan Kebangsaan Dion Cools memuji rakan gandingannya di posisi pertahanan Brad Dapp dan pemain tengah Noah Lane selepas Harimau Malaya mencatatkan dua perlawanan tanpa bolos dalam aksi pembukaan Piala ASEAN FIFA 2026. Cools berkata gandingannya bersama Dapp berjaya membentuk keserasian apabila Malaysia menang 3-0 ke atas Bangladesh dan seri tanpa jaringan menentang tuan rumah Indonesia di Stadium Gelora Bung Karno. Dapp, 25 tahun, antara tiga muka baharu dalam skuad Harimau Malaya bersama penyerang naturalisasi Bertrand Da Silva dan Manuel Hidalgo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Apa itu negara? Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan

0: hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no!

0: Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no.
1: Tak kira pagi, petang.

100%. Jadi mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Absel Cafe Stevia sekarang juga. Absel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20

0: di 105.1.
1: Pendedahan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Antara tanda yang perlu diberi perhatian ialah mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, batuk, kulit terasa gatal, sakit kepala atau pening, sukar bernafas atau sesak nafas. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Peka terhadap tanda-tanda ini. Lindungi kesihatan diri dan keluarga sepanjang musim jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
0: Satu gigitan jangan dianggap biasa. Rabies boleh bermula daripada gigitan atau cakaran haiwan yang dijangkiti. Tetapi kesannya boleh membawa maut. Kalau digigit atau dicakar, jangan tunggu. Jangan berlengah. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital dengan segera. Rabies bukan sekadar gigitan, ia ancaman yang perlu diambil serius. Ingatan mesra daripada kami di Kedah FM.
2: Hello Malaysia, come in.
3: Hai, semua saya Ernie.
4: Saya Syamel.
5: Saya Ali Usata.
6: Terima kasih yang menyokong, mendengar
0: Kedah FM. #Layan.

0: dengarkan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Relax dua enam petang ni, kita relax.
2: Ya, petang ni kita relax. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Sudah pun 3:27 minit petang, jam yang kedua. Masih lagi saya Nora N di sini menemani petang anda. Okey, kalau nak hantarkan ucapan ke ataupun nak kongsikan aktiviti anda di luar sana, kan, apa-apa pun lah yang anda rasa macam nak share dengan Kedai FM ni, boleh je hantarkan ke nombor WhatsApp Kedai FM, insyaAllah, and akan cuba untuk bacakan kiriman anda itu. Okey, tak ada masalah. Setakat nak baca tu tak ada masalah. Boleh je. Kan? Okey, kepada anda yang sedang memandu ketika ini, pandu hati-hati ya. Jangan pandu laju-laju. Ingat kalau kawasan tu memang kawasan perumahan ke ataupun kawasan sekolah ke, kan, janganlah pandu laju-laju ya. Terutama waktu-waktu puncak lah, waktu-waktu kanak-kanak pulang dari sekolah ya. Ataupun waktu sekarang ni ada yang hantar anak ke kafar, kan. Hari ni tak ada kafar kalau kedai ya. Okey. Baru balik daripada kelas koko. Hari ni Rabu, ada curriculum, kan. Jadi kena hati-hatilah kalau ambil anak-anak apa lalu di kawasan sekolah ya, jangan laju. Itu tempat kanak-kanak, terutama kanak-kanak yang bersekolah rendah ni lah, sekolah SK ni, kan. Okey, anda kena kenal pasti ya 8 hak pengguna, sebab kita sebagai seorang pengguna ni yang nak kongsikan kepada anda ni, kan, kita ada hak tau. Okey, antara 8 ni kita nak kongsikan lah sedikit, mendapatkan keperluan asas dan juga mendapatkan maklumat. Keperluan asas tu apa dia? Makanan lah ya, makanan harian kita ya, macam beras, lagi apa, makanan-makanan asas yang penting, kan, dan juga mendapatkan maklumat yang betul. Itu adalah hak pengguna. Okey, nanti lagi 6 Anna akan kongsikan kejap lagi ya. Okey, jom kita dengarkan lagi lagu untuk anda. Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni.

Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no.

0: Satu gigitan jangan dianggap biasa. Rabies boleh bermula daripada gigitan atau cakaran haiwan yang dijangkiti. Tetapi kesannya boleh membawa maut. Kalau digigit atau dicakar, jangan tunggu. Jangan berlengah. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital dengan segera. Rabies bukan sekadar gigitan, ia ancaman yang perlu diambil serius. Ingatan mesra daripada kami di Kedah FM.
1: Relax. Vietnam. Hashtag layan.
2: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Kenaikan gaji minimum sektor PMKS dikecualikan buat sementara waktu. Belanjawan 2027 belia pohon diskaun 50% langganan AI Premium. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang. Peserta program Madani Fellowship tahun 2026 disaran memanfaatkan sepenuhnya peluang menimba pengalaman dan pengetahuan menerusi pendedahan kepada pelbagai kementerian serta agensi kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, meskipun ditempatkan di kementerian berbeza, peserta perlu mempunyai pemahaman lebih luas mengenai keseluruhan jentera pentadbiran kerajaan agar sesuatu isu dapat dilihat secara menyeluruh. Sehubungan itu, Perdana Menteri mencadangkan peserta diberikan peluang untuk mengikuti perjalanan kementerian lain pada hari tertentu bagi membolehkan mereka memahami dengan lebih dekat fungsi, tanggungjawab dan cabaran setiap kementerian. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dikecualikan daripada kenaikan kadar gaji minimum baharu buat masa ini. Demikian dinyatakan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong. Keputusan itu dibuat mengambil kira tekanan kos operasi dan cabaran ekonomi semasa yang dihadapi sektor berkenaan. Jelas beliau, perkara tersebut dibangkitkannya dalam mesyuarat jemaah menteri hari ini yang bersetuju gaji rakyat perlu ditingkatkan. Bagaimanapun katanya, kerajaan juga perlu melindungi perniagaan tempatan khususnya perusahaan PMKS yang sedang berdepan tekanan kos operasi dan cabaran ekonomi semasa. Golongan belia mohon agar kerajaan mempertimbangkan peruntukan subsidi 50% bagi langganan platform kecerdasan buatan AI Premium di bawah belanjawan 2027. Ia antara langkah persediaan bagi menghadapi pasaran kerja masa hadapan. Penolong Pengarah Forum Ekonomi Belia 2026, Sarah Rifkah Muhammad Reza berkata, langkah itu membolehkan lebih ramai belia mengakses teknologi AI bagi tujuan peningkatan kemahiran dan latihan semula.
1: Melalui inisiatif-inisiatif ini, golongan belia sebenarnya boleh mengumpulkan microcredit supaya akhirnya, the end of the journey, this microcredit boleh di-convert kepada pensijilan penuh ataupun pensijilan berkemahiran tinggi seperti sarjana. Jadi ini mungkin kemahiran-kemahiran yang diperlukan di dalam ekonomi yang semakin dipacu oleh AI untuk memastikan golongan belia tidak ketinggalan.
0: Sejajar dengan cadangan itu, beliau turut mengesyorkan pengenalan kredit peningkatan kemahiran nasional bagi mewujudkan laluan pembelajaran yang lebih fleksibel untuk golongan belia. Seramai 3,542 pelarian Myanmar lagi akan dihantar pulang ke negara asal menerusi fasa kedua program penghantaran pulang secara sukarela. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, jumlah itu dipersetujui bersama kerajaan Myanmar. Semalam media melaporkan, seramai 1,476 individu dihantar pulang menerusi fasa pertama program berkenaan berdasarkan senarai yang dikemukakan oleh kerajaan Myanmar melalui nota diplomatik rasmi. Ia diselaraskan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Jabatan Immigration dan agensi berkaitan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Fahmi memaklumkan kerajaan Nepal bersetuju untuk membantu mempercepat proses pengesahan status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di negara itu. Jelas beliau, persetujuan tersebut dimaklumkan Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, kepada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dalam perbualan kedua-dua pemimpin semalam. Sementara itu, usaha menghantar pulang tahanan warga Myanmar dari depoh imigresen perlu dinilai bukan hanya berdasarkan jumlah. Sebaliknya, depoh mereka berada dalam tahanan yang memberi kesan kepada kos kerajaan. Ketua Pusat Penyelidikan Kependudukan dan Migrasi Malaysia, Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Mashita Hamidi berkata, kos makanan, ubat-ubatan, rawatan hospital serta pengiring dianggarkan antara RM15 hingga RM35 sehari bagi setiap tahanan. Beliau berkata, berdasarkan anggaran itu, penghantaran pulang 5,000 tahanan berpotensi mengurangkan kos antara 2 hingga 5 juta ringgit sebulan.
1: sehingga 15 Ogos tahun ini terdapat 10,388 warga Myanmar dalam depo tahanan immigration, iaitu mereka ini dalam pelbagai status dan bukan hanya dalam golongan pelarian. Jadi apabila kita bercakap tentang penjimatan dalam konteks ini adalah ianya kita rujuk pada kos berubah, bukan kos operasi atau marginal secara keseluruhan. Dan kos berubah ini ternyata ada pada makanan, ubat-ubatan, rawatan ke hospital beserta pengiring, yang ini boleh dikatakan kos berubah yang mana dianggarkan sebanyak RM15 sehingga RM35 satu orang tahanan ya, dan juga dalam tempoh satu hari.
0: Dr. Masyidah berkata proses dokumentasi perlu dipercepatkan menerusi kerjasama dengan kedutaan bagi mengurangkan tempoh tahanan. Berita seterusnya. Keadaan jerebu yang melanda negara ketika ini berpunca daripada kepulan asap sederhana sehingga tebal daripada kelompok titik panas di kawasan Kalimantan selain di tengah dan selatan Sumatera. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidun berkata, ASEAN Specialized Meteorological Centre semalam melaporkan sebanyak 327 titik panas dikesan di Kalimantan, manakala 191 lagi di Sumatera selain satu titik panas dikesan di Sarawak. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM telah menggerakkan 12,927 anggota bagi menghadapi monsun timur laut MTL 2026-2027. Persediaan tersebut melibatkan 5 zon utama dalam negara, iaitu zon utara, tengah, selatan, timur dan zon Borneo sebanyak 4,149 anggota. Ketua Pesuruhjaya APM Muhammad Abidin Abdul Rahman berkata, kesiapsiagaan turut diperkukuh menerusi aset operasi darat, air dan udara di seluruh negara. Tambang perkhidmatan KLIA Express dan KLIA Transit akan disemak semula mulai 1 Januari 2027. Dengan tambang dewasa sehala standard antara KL Central dan Terminal 1 atau Terminal 2, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur meningkat kepada RM65 daripada RM55 sebelum ini. Express Rail Link Sdn Bhd ERL memaklumkan, sebagai itu dilakukan selepas 11 tahun pelarasan tambang terakhir dibuat pada 2016. Ia susulan peningkatan kos operasi dan penyelenggaraan selaras perjanjian konsesi ERL dengan kerajaan. Luar negara, siri serangan melibatkan letupan bom, pembakaran dan tindakan sabotaj berlaku di beberapa lokasi di Patani. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Ketua Polis Daerah Nong Chi Kolpol Adul Ngoh berkata letupan berlaku di pasar raya di daerah Nong Chi. Siasatan awal mendapati kira-kira 6 hingga 7 suspek bertopeng dan bersenjata. Mereka memasang bom buatan sendiri kira-kira seberat 10 kilogram. Sebelum melarikan diri, kumpulan itu turut merosakkan kamera litar tertutup. Setakat ini, tiada kumpulan bersenjata mengaku bertanggungjawab. Banjir besar melanda Nepal Ogos lalu meninggalkan kesan mendalam kepada penduduk terjejas, termasuk warga sekolah menengah Nila Kanta di daerah Narasua. Guru di sekolah berkenaan mengakui terpaksa menanggung kesedihan setiap kali mengambil kehadiran pelajar apabila nama mereka yang masih hilang ditanda dengan warna merah. Pengetua sekolah menengah Nila Kanta, Madaf Lami Chin berkata, hampir setiap keluarga di Narasua kehilangan sekurang-kurangnya seorang ahli keluarga dalam bencana berkenaan. Kebanyakan pelajar Nila Kanta yang masih hilang dipercayai sedang dalam perjalanan ke sekolah dari penempatan di tebing sungai ketika banjir melanda. Formula One Golf A Grand Prix Bahrain di Malaysia 2026, penumpang menuju ke KLIA pada Jumaat hingga Ahad ini dinasihat memperuntuk masa perjalanan tambahan yang berikutan jangkaan kesesakan lalu lintas bersempena kejohanan perlumbaan berkenaan di litar antarabangsa Sepang. Menurut Malaysia Airlines, akses ke KLIA kekal tersedia. Penumpang digalakkan memantau perkembangan trafik dan penutupan jalan terkini daripada pihak polis dan merancang laluan alternatif jika perlu. Penumpang turut disaran menggunakan perkhidmatan KLIA Express sebagai alternatif ke lapangan terbang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kenaikan gaji minimum sektor PMKS dikecualikan buat sementara waktu. Belanjawan 2027 belia pohon diskaun 50% langganan AI Premium. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami. Lani lagu mana? Semuanya di hujung jari. Walaupun di mana, menerusi RTM Flip.

Kenderaan Jaya Integrity Agensi Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang, tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.

0: usahakan. Dan untuk maklumat muslim muslimat, sekarang masuklah solat fardu maghrib bagi daerah kota Setiawang Pasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan yang semau teringannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

Petronas muktamadkan pelaburan fasa 2 LNG Canada. Pelaksanaan gaji minimum diteliti secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Petronas bersama rakan usaha samanya berjaya memuktamadkan keputusan pelaburan bagi fasa 2 projek gas asli cecair LNG Canada di Kitimat, British Columbia. Sekaligus membuka laluan kepada pelaburan sektor swasta bernilai $33 bilion Kanada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek pembesaran itu bakal menjadikan LNG Canada antara kemudahan gas asli cecair terbesar di dunia dan mampu memperkukuh bekalan tenaga kepada pasaran antarabangsa. Keupayaan syarikat negara menjayakan projek tenaga berskala besar itu mencerminkan kepercayaan terhadap kepakaran dan kemampuan Malaysia. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia akan terus mendukung usaha diplomatik bersama Qatar dan rakan serantau bagi menjamin keamanan yang berkekalan khususnya dalam menangani pergolakan di Asia Barat. Perkara itu antara yang dibincangkan Perdana Menteri menerusi perbualan telefon bersama Amir Negara Qatar, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Jelasnya kedua-dua pihak senada bahawa perang perlu dihentikan. Bantuan kemanusiaan disegera dan segala usaha damai diperkukuh bagi menghentikan penderitaan rakyat. Pelaksanaan gaji minimum perlu diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan atau pengumuman dibuat berhubung perkara berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan Perdana Menteri mahu penelitian itu meliputi beberapa aspek termasuk tempoh pelaksanaan, kumpulan pekerja sektor yang akan terlibat.
1: Jemaah Menteri juga mengambil satu sikap untuk mendengar pandangan daripada pelbagai pihak, termasuk daripada FMM yang ada mengeluarkan kenyataan berhubung isu gaji minima tersebut. Jadi tidak ada keputusan yang menyeluruh pada hari ini, hanya arahan untuk diteliti dulu beberapa perkara sebelum apa-apa pengumuman dibuat. Paling awal pengumuman akan dibuat adalah sewaktu pembentangan belanjawan.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Pada sidang media sama, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia berhubung tawaran penggunaan aset negara bagi membantu memadam kebakaran di wilayahnya. Perkara itu dibangkitkan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ketika mengadakan pertemuan dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto baru-baru ini.
1: Beliau ada membangkitkan bagi pihak kerajaan mengenai isu-isu terutama aspek aset-aset Malaysia yang mungkin boleh digunapakai untuk membantu memadamkan api di wilayah Indonesia. Pada ketika ini, pihak Wisma Putra belum lagi menerima maklum balas daripada nota yang telah dihantar oleh Wisma Putra kepada pihak Indonesia. Jadi kita masih mengikut saluran rasmi dan juga perbincangan secara langsung di antara pimpinan utama.
0: Dalam perkembangan berbeza, Datuk Seri Fahmi berkata seramai 3,542 tahanan Myanmar akan dihantar pulang menerusi fasa kedua program penghantaran pulang secara sukarela. Jumlah itu dipersetujui bersama kerajaan Myanmar.
1: Dan Perdana Menteri juga akan mengadakan perbincangan dengan pihak Myanmar dalam masa terdekat supaya lebih ramai pelajar Myanmar yang berada di Malaysia dapat diterima pulang ke Myanmar selepas proses penghantaran kumpulan kedua selesai.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS dikecualikan daripada kenaikan kadar gaji minimum baharu buat masa ini. Demikian menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Steven Sim Chee Keong. Keputusan itu mengambil kira tekanan kos operasi serta cabaran ekonomi semasa yang dihadapi sektor berkenaan. Jelasnya, kerajaan akan mengambil pendekatan lain bagi membantu meningkatkan gaji pekerja dalam sektor PMKS. Termasuk sokongan subsidi gaji di bawah dasar gaji progresif bagi memastikan peningkatan gaji bergerak seiring dengan peningkatan produktiviti. Ini pula harga mingguan bagi petrol dan diesel di seluruh negara. Harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 5 sen seliter. Manakala diesel tanpa subsidi turun 15 sen seliter bermula tengah malam ini hingga 7 Oktober. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan harga baharu RON 97 ditetapkan pada RM5 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi RM4.52 dan diesel tanpa subsidi RM5.27. Seramai 44 orang termasuk 37 murid dan guru tadika di Johor Bahru berdepan detik cemas apabila terperangkap dalam kejadian banjir kilat petang tadi. Ia susulan hujan lebat berterusan bermula sekitar 1 tengah hari dan menyebabkan air naik di beberapa kawasan utama. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Johor memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 3.53 petang sebelum 10 anggota digerakkan ke lokasi. Kesemua mangsa berjaya dipindahkan ke tempat selamat menggunakan bot sukarela. Berita seterusnya, penyambungan semula perkhidmatan penerbangan Gulf Air antara Bahrain dan Kuala Lumpur dijangka membantu memenuhi peningkatan permintaan perjalanan udara antarabangsa. Susulan, trafik penumpang Malaysia yang diunjurkan mencecah 109.7 juta tahun ini. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Hasbibullah, penyambungan perkhidmatan itu turut memperkukuh kedudukan KLIA sebagai hub penerbangan utama serantau selain mengembalikan hubungan udara penting antara Malaysia dan Bahrain. Gulf Air merupakan syarikat penerbangan ke-10 dari Asia Barat yang beroperasi di KLIA. Luar negara, Iran menerima maklum balas rasmi Amerika Syarikat terhadap cadangannya untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Jurucakap kerajaan Iran berkata cadangan itu dibentangkan kepada Presiden Masoud Pezeshkian oleh Menteri Luar Abbas Araghchi. Tehran sebelum ini mengemukakan 7 syarat termasuk gencatan senjata di seluruh Asia Barat, pembukaan semula Selat Hormuz, pembekuan aset Iran di luar negara ditamatkan serta sekatan sektor minyak ditarik balik. Namun, Presiden Donald Trump menolak cadangan berkenaan. Sementara itu, selepas selebih sedekad, misi pakatan diketuai Amerika memerangi kumpulan Daesh di Iraq secara rasmi berakhir semalam. Pentagon memaklumkan Amerika dan negara anggota pakatan menamatkan operasi tersebut selaras perjanjian bersama Washington-Baghdad pada 2024. Bagaimanapun, Amerika mendakwa akan terus menyediakan latihan terhad dan sokongan risikan kepada pasukan Iraq. Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi menyifatkan penamatan misi itu sebagai permulaan fasa baru, namun dikhuatiri memberi ruang kepada kumpulan lain meningkatkan pengaruh. Sukan, bekas ketimbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Pichai dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Integriti FAM bagi penggal 2025-2029. Presiden FAM Dato' Abdul Ghani Hassan berkata pelantikan itu diputuskan pada mesyuarat ke-6 Jawatan Kuasa Eksekutif FAM di Wisma FAM Kelana Jaya hari ini. Ketua Pengarah AKPS Dato' Sri Muhammad Suhaili Muhammad Zain pula dilantik sebagai timbalan. Dalam perkembangan sama, Dato' Nor Azman Rahman kekal sebagai Setiausaha Agong FAM, manakala Dato' Ismail Karim meneruskan tugas sebagai Bendahari FAM. Litua di Langkawi 2026, pelumba Welltop Roto Chengdu Yorter Rikonov memenangi peringkat 4 dari Meru Raya ke Cameron Highlands hari ini. Pelumba Rusia itu menamatkan laluan sejauh 142.3 km dalam masa 3 jam 29 minit 12 saat. Rikonov turut mengukuhkan kedudukan sebagai pendahulu jersi Polkadot selaku Raja Bukit dengan 29 mata. Jersi Jingga kekal milik Leonard Yash dari Tudor Pro Cycling Team, manakala jersi biru di sandang Matteo Mattucelli dari XTS Astana Team. Sukan Asia IG Nagoya 2026, Korea Selatan mara ke perlawanan akhir bola sepak lelaki selepas menewaskan China 2-1 dalam aksi separuh akhir. Korea Selatan akan berdepan Jepun atau Uzbekistan Sabtu ini.

30 September 1972, pelancaran rasmi Sistem Penerbangan Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1972, upacara pelancaran rasmi Sistem Penerbangan Malaysia, MAS, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Datuk Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, Subang. MAS merupakan syarikat penerbangan yang ditubuhkan pada 3 April 1971 dengan modal sebanyak 100 juta selepas Malaysia dan Singapura bersetuju menubuhkan syarikat penerbangan masing-masing bagi menggantikan Syarikat Penerbangan Malaysia-Singapura, MSA. Pada awalnya, MAS dinamakan sebagai Malaysia Airlines Berhad, MAL, namun nama ini telah ditukar dalam satu mesyuarat agung luar biasa pada 30 November 1971. Tujuan penubuhan MAS adalah untuk mengadakan satu sistem pengangkutan udara yang cekap dan menguntungkan di samping memberikan sumbangan yang berkesan kepada perkembangan sistem pengangkutan negara seluruhnya. Rekaan simbol MAS diambil daripada bentuk Wau Kelantan kerana ia mempunyai unsur kepribadian rakyat Malaysia sejati dan mencerminkan unsur-unsur kekayaan tradisi dan kebudayaan negara kita. Pada peringkat awal operasinya, MAS memiliki 7 buah kapal terbang jenis B-737-200, 9 buah kapal terbang jenis F-27 dan 3 buah kapal terbang jenis BN-2.

0: Okey, Sandra Blah hashtag damaikan jiwa. Waktu ini bersama saya DJ A. 10.2 minit malam. Okey, anda semua. Dan malam ni kita nak recapkan, singkapkan pelbagai peristiwa yang berlaku sepanjang minggu ni, dalam bulan ni. Dan pastinya antara yang terkesan ialah pemergian isteri mantan Perdana Menteri kita, iaitu Tun Mahathir Al-Rahmah, Datuk Sri Hasmah. Dan untuk semua, nanti kita akan recapkan juga kepada semua untuk sedikit pengenalan dan juga cerita tentang siapakah iaitu Al-Rahmah Tun Dr. Siti Hasmah Ahmad Ali ini, dalam cerita. Dan juga kalau anda sendiri ingin kongsikan sebarang cerita yang menarik, juga boleh anda hantarkan ke WhatsApp ke DFM 011-586-3000. Dan juga boleh hantar sebab dikasih ucapan anda ke ruangan WhatsApp ataupun di WhatsApp kami 011-586-3000. Alright, kita bimbang dulu. Tentu sekali lagi bersama di malam ini bersama saya dalam dia cerita-cerita untuk malam ini dalam segmen siapakah beliau dan saingi beliau. Kedah FM, cerita Kedah FM.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedah.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okay, Santai 6.12 #DamaikanJiwa cerita. Okay, kita recap dan kita kenali bagi mereka yang mungkin Gen Z, Gen Y tidak mengenali. Siti kami, Gen X, Gen Y, Gen Millennial. Siapakah orang mah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali? Iaitu arwah telah dilahirkan di Kelang pada 12 Julai 1926, dilahirkan di Kampung Jawa Kelang, Selangor. Dan pada tahun 1950-an mendapat pendidikan perubatan di King Edward VII College of Medicine, Singapura, merupakan satunya pelajar wanita Melayu dalam kumpulannya. Dan setelah tamat pengajian 1955, beliau doktor menamatkan pengajian perubatan pada 1955 dan memulakan kerjaya sebagai doktor di Hospital Besar Kuala Lumpur, termasuk di Ward Secretary. Dan pada tahun 1956, menemu jodoh membina keluarga, berkahwin dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad pada Ogos 1996, bertugas sebagai doktor di Hospital Besar Alustar dan digunakan 7 orang anak.

dan bagi mereka orang lama yang mungkin tahu di mana sumbangan Tun arwah Tun Azman untuk wanita sesuai ibu mengandung. Arwah mewujudkan klinik ibu dan anak. Sewaktu beliau jadi pegawai kesihatan ibu dan negeri Kedah, beliau memodernkan dan luaskan perkhidmatan hingga ke luar bandar, latih bidan kampung, kurangkan kadar kematian kelahiran dan by family planning. Kesedaran tentang HIV AIDS, syndrome Down, cerebral palsy dan usaha beliau waktu dalam bakti. Pada 1965, beliau menjadi wanita pertama dilantik sebagai pegawai perubatan dalam Jabatan Kesihatan Ibu dan Anak. Pada tahun 1974, beliau menjadi wanita pertama dilantik sebagai pegawai kesihatan ibu dan anak negeri Kedah. Terima kasih arwah Tun Azman atas jasa, semoga Allah mengangkat darjatmu.

0: Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no!
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.

0: kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Okey, 10.46 minit malam, kita teruskan lagi dengan cerita malam ni. Kita recap, okey, berdata iaitu

Jangan tertipu dengan Hela Scammer. Berhati-hatilah berkongsi data pribadi anda secara online kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.

0: Santan 12 hashtag damaikan jiwa. 11.28 minit malam dan satu berita nak kongsikan bersama anda. Bagi anda perkembangan Datuk Nash ataupun kumpulan Left Handed. Di mana beliau telah pun cedera akibat kemalangan, di mana semoga Datuk Nasra sembuh di mana kemalangan di ketika pulang di Masjid Isyak Alam. Apapun menurut warga konsortium industri rakaman muzik Malaysia Irama, beliau dalam keadaan yang tidak kritikal, dan atas permintaan keluarga mohon beri ruang untuk beliau berehat selama 3 hari sebelum menerima kunjungan untuk rakan-rakan bagi mereka yang ingin menziarah beliau. Apapun, beliau mengucapkan, Datuk Nash mengucapkan tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua para-para media, petugas, kawan-kawan, DJ semua peran perubatan yang telah memberikan rawatan dan doakan semoga beliau kembali sembuh. Apapun kita doakan semoga Datuk Nash segera sembuh daripada kecederaan akibat kemalangan ketika pulang dari masjid di Shah Alam. Okay? Sedikitlah kedokaan di muka dan sebagainya, dan sepenuhnya beliau dalam keadaan stabil. Alhamdulillah. Khususnya daripada siapa ni, Sarjan Misai, selamat malam dan sahabat Kedai FM, sahabat bertugas DJ kita, terima kasih layan beat santai malam, terima kasih Sarjan Misai. Ni abang kita ni, abang rela kita, dan juga dia buat DJ part time, orang Pendang, orang Pendang, kesan semua kawan di Pendang, di Sarjan Misai. Seterusnya daripada Mak Tuan Kemuntuba, sahabat DJI, sahabat siaran di malam Khamis, sambil dalam kereta, sambil yang Kedai FM. Terima kasih. Okey, dan lagu sudah daripada Rossi Blake, Alika dan Indah Crystal, Kedai FM, Santan 12, hashtag damaikan jiwa.
1: Depa sembang apa? Program Silang Budaya Kedah FM, sembang budaya, bahasa dan macam-macam lagi lah. Setiap Sabtu, pukul 3 hingga 4 petang, hanya di Kedah FM.
2: Lagi-lagi best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

0: Ini bok kereta lembab baik naik kaldai aja.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi didengarkan lagu Darjat daripada A to Z. Kalau kita bercakap mengenai darjat ni kan, kadang-kadang bila melibatkan soal hati, kita selalu fikir macam-macam. Rasa diri ni tak cukup baik, tak setaraf, ataupun mulalah kita membandingkan diri kita dengan orang lain kan. Tapi sebenarnya kalau seseorang tu betul-betul menghargai kita, rasanya soal darjat bukan perkara pertama yang dipandang. Dan kalau sampai kita kena jadi orang lain semata-mata untuk diterima, yang tu Mira rasa tak perlu kot, macam tak sanggup lah. Angam juga dengan lagu seterusnya daripada kumpulan X Factor, Tak Sanggup. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Etika batuk dan bersin sebagai panduan untuk dijadikan amalan.
1: Pakai penutup mulut dan hidung.
0: Palingkan muka daripada orang lain dan makanan.
1: Elakkan pergi ke tempat yang sesak.
0: Jangan berkongsi sapu tangan atau tuala dengan orang lain.
1: Tutup hidung dan mulut anda dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk dan bersin. Kemudian buangkan tisu ke dalam bangku sampah.
0: Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut.
1: Panduan ini sangat berguna jika anda berada di kawasan awam dan di tempat kerja.
0: #NasionalFM Kongsi.

Mengerti daripada kumpulan elit. Mira mengerti sangat bahawasanya geng buruh hantu mungkin dah mula masuk fasa-fasa mengantuk. Sekarang kan pukul 3.23 minit pagi ni, selalunya masa ni dah mulalah menguap, tahan mata tu daripada terlelap. Okay, jadi lepas ni Mira nak belanja satu lagu yang Mira rasa memang ramai peminat lagu ni. Lagu ni jenis yang kalau dengar je pembukaan lagu, mungkin ramai yang kenal dan terus tahu dah lagu ni lagu apa. Siap mungkin boleh sambung menyanyi lagi. Walaupun dah lama, lagu ni masih sedap didengar sampai sekarang. Itu yang Mira rasa menarik. Bila sesebuah lagu yang dah jadi kegemaran ramai, tak kira berapa kali dia dengar pun tetap nak layan. Jadi kalau anda antara peminat lagu ni, bolehlah kuatkan sedikit radio tu. Ini dia, kita dengarkan lagu Ranggi Metropolis daripada kumpulan Wings. National FM, sentiasa di hati.

Isabella, tajuk lagu yang baru saja dimainkan. Nama Isabella tu sendiri dah cukup ikonik dalam dunia muzik kita ni. Sebab Isabella, rasanya ramai dah boleh agak lagu apa kan. Saya pasti mungkin ramai yang tadi sama-sama nyanyikan lagu ni juga kan. Okay. Tapi lepas Isabella ni, kita nak naikkan sedikit gelaran pula. Kalau tadi nama seorang wanita, selepas ni tajuk lagunya Permaisuri daripada kumpulan Data. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa rakan-rakan di muka buku Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada Ahmad Suhaili. Oh, dia kongsikan cara untuk hilangkan mengantuk apabila hendak berjaga, katanya. Senang je Mira, menghilang mengantuk. Buat kerja mengemas barang-barang, kopi O jangan lupa tau.

Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

joget lambak daripada Adam. Nasional FM sentiasa di hati. Kalau anda perasan masuk jam ni, Mira memang macam sengaja campurkan rentak lagu yang berbeza-beza. Sekejap kita layan lagu rock, sekejap kita layan lagu pop, sekejap kita layan dangdut. Dan baru saja tadi lagu joget lambak saya masukkannya. Memang Mira sengaja nak mainkan sedikit emosi anda pagi ni. Baru nak rasa rock tu, saya bawa anda ke dangdut pula. Bukan apa, jam macam ni kalau lagu dengan rentak yang sama saja, Mira risau. Makin selesa pula mata awak tu nak terpejam kan. Jadi Mira kacau sedikit suasana dengan pelbagai jenis rentak lagu. Biar anda tertanya-tanya, lagu apa pula selepas ni? Jadi lagu selepas ni lagu apa? Okey, kita mainkan lagu daripada khayalan. Lagu daripada khayalan pula dah. Tajuk khayalan daripada kumpulan Black Dog Bone. Nasional FM, sentiasa di hati.

memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

kush-kush hotahe. Ha. Tadi Mira dah bawa anda semua masuk ke suasana Hindustan. Kalau ikut kan tinggal nak cari Shah Rukh Khan je ni. Tapi macam Mira cakap tadi, jam ni memang kita nak main dengan pelbagai rentak. Nak bagi anda rasa tertanya-tanya, okay, lagu apa lepas ni? Jadi jangan selesa sangat dengan suasana romantik Hindustan tadi tu. Sebab lepas ni Mira nak tukar sikit. Daripada cinta ala Bollywood, kita nak pergi pula kepada cinta versi rock. Kita dengarkan ekspedisi dengan CINTA.

0: Kepentingan air sememangnya tidak dapat disangkal lagi kerana air penting dalam kehidupan kita. Sebagai pengguna yang prihatin, kita harus sentiasa mengenal pasti masalah yang berkaitan dengan air, termasuklah kebocoran, kepala paip yang rosak, tekanan air yang rendah dan pencemaran air.
1: Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mencadangkan bahawa jumlah keperluan air bagi setiap individu ialah 165 liter sehari. Namun begitu, penggunaan air oleh rakyat Malaysia mencatatkan sehingga 300 liter sehari, iaitu hampir dua kali ganda daripada yang dicadangkan oleh PBB.
0: Jadi, adalah penting untuk masyarakat sekeliling sedar tentang penjimatan air.

Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 1 Oktober 2026 Masihi bersamaan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu fardu subuh bagi tiga kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pada pukul 4.55 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.58, Kuching Sarawak 5.19, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu fardu subuh ialah pada pukul 5.53, Kuala Terengganu 5.47, Kuantan Pahang 5.48, Kota Baru Kelantan 5.51, Johor Baru Johor 5.44, Bandaraya Melaka 5.51, Seremban Negeri Sembilan 5.52, Shah Alam Selangor 5.53, Ipoh Perak 5.56, Georgetown Pulau Pinang 5.58, Alustar Kedah 5.58 dan Kangar Perlis 5.59. Dan 6 jam kita bersama sudah sampai ke penghujung. Daripada suasana sunyi jam 12.30 malam tadi, sekarang sudah nak masuk suasana pagi. Terima kasih kerana sudi beri Mira ruang untuk menemani anda sepanjang waktu ini. Jaga diri dan terus bersama Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum.

syariat dan Islam yang menjadi lambang perpaduan ummah. Manakala aura penghayatan Islam dizahirkan menerusi perincian seni ukiran khat kaligrafi Al-Quran. Paling mencuri tumpuan adalah di bahagian Dewan Solat yang mendapat pencahayaan semula jadi daripada 9 buah pintu dan kecisi galeri. Sejumlah 3,000 jemaah boleh dimuatkan di dalam Dewan Solat Utama, sementara 5,000 jemaah lagi boleh ditampung di beranda yang terdapat di ketiga-tiga rusuk bahagian Dewan Solat. Berdasarkan kepada peranan yang besar yang dimainkan itulah, Tunku Abdul Rahman menamakannya Masjid Negara, supaya rumah Allah ini menjadi simbol milik semua rakyat yang memanggil Malaysia

Petronas Muktamad Pelaburan Fasa 2 LNG Kanada. Pelaksanaan gaji minimum akan diteliti secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 7 pagi.

0: Petronas bersama rakan usaha samanya berjaya memutamatkan keputusan pelaburan bagi fasa 2 projek gas asli cecair LNG Kanada di Kitimat, British Columbia. Kerjasama tersebut sekaligus membuka laluan kepada pelaburan sektor swasta bernilai $33 bilion Kanada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek pembesaran itu bakal menjadikan LNG Kanada antara kemudahan gas asli cecair terbesar di dunia dan mampu memperkukuh bekalan tenaga kepada pasaran antarabangsa. Keupayaan syarikat negara menjayakan projek tenaga berskala besar tersebut mencerminkan kepercayaan terhadap kepakaran dan kemampuan Malaysia. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia akan terus mendukung usaha diplomatik bersama Qatar dan rakan serantau bagi menjamin keamanan yang berkekalan khususnya dalam menangani pergolakan di Asia Barat. Perkara itu antara yang dibincangkan Perdana Menteri menerusi perbualan telefon bersama Amir Negara Qatar Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Jelas beliau, kedua pihak senada bahawa perang perlu dihentikan, bantuan kemanusiaan disegera dan segala usaha damai diperkukuh bagi menghentikan penderitaan rakyat. Ini pula mengenai cadangan bagi memperkukuh keupayaan dan daya saing kontraktor Bumi Putra. Datuk Seri Anwar memaklumkan perkara itu sedia diteliti kerajaan. Cadangan itu termasuk kemudahan pembiayaan yang bersesuaian dan mekanisme pelaksanaan projek yang lebih berkesan. Ia antara perkara yang dibincangkan dalam sesi lipat urus Perdana Menteri bersama Persatuan Kontraktor Bumi Putra Malaysia. Sesi berkenaan memberi ruang kepada pemain industri mengemukakan pandangan, cabaran dan cadangan dalam usaha memperkukuh ekosistem kontraktor Bumi Putra. Pelaksanaan gaji minimum perlu diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan atau pengumuman dibuat berhubung perkara berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan Perdana Menteri mahu penelitian itu meliputi beberapa aspek termasuk tempoh pelaksanaan, kumpulan pekerja serta sektor yang akan terlibat.
1: Jemaah Menteri juga mengambil satu sikap untuk mendengar pandangan daripada pelbagai pihak termasuk daripada FMM yang ada mengeluarkan kenyataan berhubung isu gaji minima tersebut. Jadi tidak ada keputusan yang menyeluruh pada hari ini, hanya arahan untuk diteliti dulu beberapa perkara sebelum apa-apa pengumuman dibuat. Paling awal pengumuman akan dibuat adalah sewaktu pembentangan belanjawan.
0: Datuk Sri Fahmi berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Sementara itu, perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dikecualikan daripada kenaikan kadar gaji minimum baru buat masa ini. Demikian menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim Chee Keong. Keputusan itu mengambil kira tekanan kos operasi dan cabaran ekonomi semasa yang dihadapi sektor berkenaan. Jelas beliau, kerajaan akan mengambil pendekatan lain bagi membantu meningkatkan gaji pekerja dalam sektor PMKS termasuk sokongan subsidi gaji di bawah dasar gaji progresif bagi memastikan peningkatan gaji bergerak seiring dengan peningkatan produktiviti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan akan bertindak tegas dan menyeluruh terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH selepas memberikan keterangan kepada jawatankuasa kira-kira wang negara Parlimen. Beliau berkata, langkah itu penting bagi memelihara amanah jutaan pendeposit dan mempertahankan kesucian harta umat Islam. Tambahnya, fokus utama buat masa ini adalah memastikan tindakan susulan terhadap laporan RCI TH. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM mengemukakan beberapa syur penambahbaikan tata kelola kepada Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda serta dua anak syarikatnya bagi memperkemas tabi urus pelaksanaan dua projek bawah agensi berkenaan. SPRM memaklumkan dua anak syarikat terbabit ialah FIC Supply Sendirian Berhad dan FIC Integrated Property Management FIC IPM. Syur berkenaan melibatkan projek Agro Park Komersial dan projek Rintis Urus Niaga Jual Beli Lembu termasuk penstrukturan semula peranan FIC IPM sebagai panel penasihat bebas. SPRM turut mencadangkan Felda mewujudkan SOP khusus bagi proses perolehan secara request for proposal dan perubahan kerja selain memperkemas prosedur jual beli.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
3: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekan Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Selangor akan mendapatkan pandangan penasihat undang-undang negeri berhubung keputusan Mahkamah Tinggi yang memihak kepada 50 penduduk Taman Sri Muda dalam saman berkaitan banjir besar pada Disember 2021. Menteri Besar Selangor Datuk Sri Amiruddin Syahri berkata, penelitian itu perlu dibuat sebelum menentukan tindakan seterusnya.
4: Saya akan dapatkan makluman daripada pihak pegawai undang-undang negeri untuk melihat proses-proses seterusnya sama ada proses rayuan harus dilakukan ataupun tidak kerana ia barulah keputusan di Mahkamah Tinggi. Masih ada ruang untuk rayuan dilakukan dan dibuat untuk memberikan justifikasi-justifikasi itu.
0: Pada 29 September lalu, Mahkamah Tinggi Shah Alam memutuskan 50 penduduk Taman Sri Muda berjaya dalam saman berhubung kerugian akibat banjir besar berkenaan. Luar negara, 5 rakyat Palestin terkorban manakala 20 lagi cedera, termasuk wanita dan kanak-kanak dalam serangan udara rejim Zionis Israel yang menyasarkan sebuah bas mini di kawasan Tel Al-Hawa, Barat Daya Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Muhammad Basal berkata, serangan itu mengenai bas yang membawa orang awam antara Bandar Gaza dengan kawasan tengah dan selatan wilayah tersebut. Israel dalam hal itu tidak mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung serangan itu. 3 warga Pakistan antara 5 anak kapalnya maut dalam operasi membebaskan sebuah kapal tangki minyak berbendera Palau di luar pantai Somalia. Kementerian Luar Pakistan memaklumkan 3 lagi warganya yang cedera dibawa ke hospital berhampiran untuk menerima rawatan. Anak kapal yang terselamat dari MT Honor 25 pula dibawa ke Bandar Bila. Kapal tangki berkenaan dirampas April lalu, kira-kira 30 batu nautika dari pantai Pandan, membawa 18,500 tong minyak menuju ke Mogadishu. Sukan permotoran, hampir 100,000 tiket Formula One Cup Bahrain Grand Prix 2026 Malaysia terjual menjelang perlumbaan yang berlangsung hujung minggu ini di Litar Antarabangsa Sepang SIC. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syafriman Hanif berkata, hanya kira-kira 3,000 tiket masih berbaki, melibatkan kategori Grandstand dan Hillstand. Menurutnya, Litar Berkenaan kini berada pada tahap kesiapsiagaan penuh dengan hampir keseluruhan kargo logistik sudah tiba. Dalam pada itu, Azhan Syafriman memaklumkan SIC bekerjasama dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara dan MAP Malaysia bagi memantau kualiti udara susulan keadaan jerebu berjelang perlumbaan. Operasi pembenihan awan turut dilaksanakan di kawasan sekitar SIC bagi menggalakkan hujan dalam tempoh 1 hingga 2 hari ini. Tambah beliau, SIC akan mempertimbangkan penangguhan atau pembatalan perlumbaan berdasarkan bacaan indeks pencemar udara. Dalam perkembangan berkaitan, Bahrain akan mengetengahkan warisan budaya, sajian dan hiburannya kepada peminat sukan pemotoran di Asia menerusi The Bahrain Village dan tarikan lain di luar Litar. Menurut Bahrain International Circuit, acara 3 hari itu turut menampilkan persembahan akrobat terkenal dari China di zon peminat SIC serta konsert bintang muzik Martin Garrix dan Axwell. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas Muktamad Pelaburan Fasa 2 LNG Kanada. Pelaksanaan gaji minimum akan diteliti secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

1 Oktober 1951, penubuhan kumpulan wang simpanan pekerja. Pada hari ini dalam tahun 1951, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja atau KWSP ditubuhkan di Persekutuan Tanah Melayu sebagai institusi yang menyediakan skim simpanan persaraan untuk golongan pekerja. Penubuhannya merupakan sebahagian daripada rangka kerja buruh persekutuan yang diperkenalkan pada tahun 1949 bagi mewujudkan perlindungan keuangan yang lebih sistematik kepada tenaga kerja negara. Pada peringkat awal, KWSP beroperasi dengan 46 pegawai buruh serta 20 kerani dan jurutai. Tadbir urus fiskal dan pentadbirannya ketika itu diletakkan di bawah kepimpinan Setiausaha Keuangan dan Setiausaha Perbendaharaan Pentadbiran British. Setahun kemudian, peraturan khas diwartakan bagi membolehkan pendaftaran majikan dan pekerja di seluruh tanah Melayu. Skim ini mula diperkenalkan kepada pekerja estet dan ladang dengan kadar caruman ditetapkan sebanyak 5% daripada gaji bulanan bagi majikan dan pekerja. Kini, selepas lebih 7 dekad, KWSP mempunyai lebih 18 juta ahli dan terus menjadi tonggak penting dalam memperkukuh perlindungan sosial serta simpanan persaraan pekerja di Malaysia.

Tuhan Duha di Radio Malaysia, Kedah FM. Bersama-sama yang berbahagia, Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.